0: 7 5 7 7 5 7 8 7 6.
1: Najslušaniji.
2: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati.

0: Podravski radio.
1: Malo džuki na pamet, da se malo keri, pa svirače okitio, hajmo primaš deri, a primaš po žicama, crnog vraga budi, svira vas primu tri glasa, violina gudi. Samo što su zasvirali pismu, onu koja džuki srce dira, otvorše se vrata, ko u zaočast,

0: Slušali ste emisiju Tiha snaga. Slušali ste reprizu emisije
1: Podravski radio.
0: Vi slušate Podravski radio.